evergreen gba lorin yi evergreen aye eyan fi mo so oko awon olote awon eni bi sugbon o be ba jo mu shop tira e gboro mo blue orin yi yo dan kan le o ayo ke jo gba yara kokan ki sugba yi wa face ara yin yo dan kan le Olorun nikan lo meni tin sin ohun ki gangan ni mo wa lori eto le ne je lo saka ton